آئیے اب سنتے ہیں کمار سانو اور الکا یگنک کی آواز میں دل کا کیا قصور فلم سے لیا گیت. اس گیت کو سننے کی فرمائش ہمیں بھیجی ہے رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش کمار ورما, کرونا دیوی ورما نے, دنترنگی سے بھاگوت ورما, لیوئی سے گلاب داس مانک پوری اور لچھن پور سے وشوناتھ ساہو نے. آئیے سنتے ہیں آپ سبھی شروتاؤں کی فرمائش پر دل کا کیا قصور فلم سے لیا یہ گیت.